Ameritigi Musafa ye n'o la. Musafa Jalo ne ŋɔni fɔ baro tɔrɔla i la Ameri ko la sabɛ. Ɛ ne b'i baro bɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Sumajɛ ya kun caman tulu ɲi ma wele la. Asa ne saba ye diɲɛ lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ ma lɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Mam Safa Jalo Gala Gira Mamadu to dunya kono Mamadu kumana wa yoro yoro la akme jam bila bila Mamadu go ga yala mana mana mana jam bila le kumana yala Gala Gira Mamadu ko go tiye mo nyama men sa wala Gala Gira Mamadu to go tiya nyama problem Safa Safa Jalo bi wile problem